Kataki na te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa pakatike tike, ko te kawa I ahua mai, no tiki tiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o I o matua. I puea e ia te take take, I ue ue nuku, I ue ue rangi. Tēnei, ko ho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki runga I te kāhui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.